Uno hoa kupui koa loa ka maai nei ko leo. Kahi ona ka mana o lai leila I ene I ka waihona ke aloha. Ai ei ka vea kiu ka puole hua. Ke ona I a maila e nga manu. Pili ia ka makani vai alohia ua laahi au me ka mālua kele. Ha, he mene koe.